radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Wolf Music.